0: De største hits fra den bedste tid. Det her er Limfjord Mix.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.